Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.

0: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Berga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kəpiyə. Rotfront Karovka Sufle Südlü Şokolad 1 kilogram 12 manat 95 kəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.

2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa.

0: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krimka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

rahat marketlerden hiper indirimler, yüzlerle məhsullar 50% edek indirimle sizi gözleyir. İndirimler 4 avqustdan 9 avqusta dek geçerlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırmayın.

kaldı. Rahat marketlerde hiper endirimlere 2 gün kaldı. Sunar Qarğıdalı yağı 2 litre cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri kaçırma.

rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: marketlerde Milkhouse Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Staradvorye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3 Ağustos.
1: Rahat süpermarket
0: müşteriler. Marketlerimizden alışveriş zamanı. Seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.

2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma. Rahat yağı.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri

2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa.

0: rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Radyo.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma.
1: Siz rahat supermarket

2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krinka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa.

0: marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçəndir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% edək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.

gün kaldı. Rahat marketlerde hiper indirimlere 2 gün kaldı. Sunar Qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% indirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa.

Smart marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma. Rahat Market.

2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krimka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.

sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edin.

0: kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqustadək keçərlidir. Rahat Market, fürsətlər

gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.

0: Supermarket Radio
1: Bakı müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.
1: Rahat supermarket.

0: 2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.
1: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

paketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətlər

0: 2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feyri Qabyu Cumaye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Rahat marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Roadfront Karofka sufle sütlü şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Roadfront Karofka sufle sütlü şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3
1: rahat süpermarket radyo.
0: Tüm müşteriler marketlerimizden alışveriş zamanı seçtiğiniz mahsulun istifade müddetinin geçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

kaldı. Rahat marketlerde hiper indirimlere 2 gün kaldı. Sunar Qarğıdalı yağı 2 litre cemi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusya istehsalı Krınka kere yağı 1 kilogram cemi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% indirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri kaçırmayın.

Rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

marketlərdə Milkaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.

0: faizlərdən, hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma. Rahat ya.
1: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: 2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Xeyri Qab Yucu Maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Siz rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətlərin

2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krinka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.

0: Rahat marketlerde Milkhouse Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapya. Staradvorye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3 hafta.
1: Rahat süpermarket.
0: Büyük ailemize sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

rahat marketlərdən, hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.

0: 2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırmayın.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

marketlərdə. Son Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feyri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Rahat marketlerde Milkhouse Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 99 kapya. Staradvorye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3 Ağustos'ta.
1: Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri

gün kaldı. Rahat marketlerde hiper endirimlere 2 gün kaldı. Sunar Qarğıdalı yağı 2 litre cemi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cemi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırmayın.

rahat marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək keçərlidir.

0: mi? Rahat marketlerde Milkhouse Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Staradvorye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3 Ağustos'ta geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçın.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dəki endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kg 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kg 8

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qazanın.

2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krinka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.

rahat marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırmayın.

kaldı. Rahat marketlerde hiper endirimlere 2 gün kaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırmayın.

marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krinka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa.

0: rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdrik.

Marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətlər

2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa.

0: marketlərdə Sun Qu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yuyucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Əziz müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krinka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa.

sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabul ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edin.

0: alt marketlərdə Milkhouse Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

faizlərdən, hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətlə.

0: 2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.
1: Supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: at marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qab Yuyucu Maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Take off the slow.

rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.

0: kaldı. Rahat marketlerde hiper endirimlere 2 gün kaldı. Sunar Qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.
1: Rahat supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasın.

alırsanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri Qabyu Cumayə 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.

marketlərdə Milkhouse Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
1: Sofia, tu j'ai instruit.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: İki gün kaldı. Rahat marketlerde, hiper endirimlere iki gün kaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litre cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krinka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri kaçırma. Rahat.

rahat marketlərdən, hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qazanır.

0: edebilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Berga Earl Grey çay 450 qram 11 manat 15 qəpiyə, Rotfront Karovka suflə südlü, şokolad 1 kilogram 12 manat 95 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.

kaldı. Rahat marketlerde hiper indirimlere 2 gün kaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% indirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırmayın.

0: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçın.
1: Rahat supermarket radio.
0: Əziz müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdə hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri

2 gün qaldı. Rahat marketlərdə, hiperendirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.

0: marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri Qabyucu Maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda başlayacaq.
1: Supermarket Radio.

0: kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma.
1: Rahat supermarket radio təqdim edir.

0: marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri Qabyu Cumayə 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 3 avqustda.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: siz rahat supermarket radyonu dinləyirsiniz.
1: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market fürsətləri

2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krinka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa.

0: Supermarket Radio.
1: Bizim müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir. Normal şigan.

0: marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.
1: Siz Rahat Supermarket

2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.

gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.

0: rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qabyu Cumayə 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət

Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqustadək keçərlidir. Rahat market fürsətləri

kaldı. Rahat marketlerde hiper endirimlere 2 gün kaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krınka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırmayın.

0: Rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feyri Qab Yucu Maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçər.

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqustadək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qazanın.

2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krinka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma. Rahat.

Sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət

0: 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqustadək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma.

0: Gerga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Roadfront Karofka Sufle Südlü Şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 3-2 gün kaldı. Rahat marketlerde hiper indirimlere 2 gün kaldı. Sunar Gargıdalı Yağı 2 litre cemi 9 manat 99 kapiye. Belarusya istehsalı Krinka Kere Yağı 1 kilogram cemi 13 manat 99 kapiye. Yüzlerle mahsullar 50%'deki indirimle sizi gözleyir. Fırsatları kaçırma.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə,

rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market fürsətləri qalır.

0: marketlerde Berga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Roadfront Karofka Sufle Südlü Şokolat 1 kilogram 12 manat 95 kapiye. Rahat marketlerde indirim fürsatları 3
1: Rahat süpermarket
0: müşteriler. Marketlerimizden alışveriş zamanı. Seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.
2: J Balvin, Ina, The Business, let's go.

kaldı. Rahat marketlerde hiper endirimlere 2 gün kaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litre cemi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusya istehsalı Krinka kərə yağı 1 kilogram cemi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa.

Rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda.

taksitlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqustadək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırmayın.

0: Süpermarket Radio.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 qəpiyə, Rotfront Karovka sufle südlü, şokolad 1 kilogram 12 manat 95 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri rahat marketlərdə Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 qəpiyə, Rotfront Karovka sufle südlü, şokolad 1 kilogram 12 manat 95 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.

0: 2 gün qaldı. Rahat marketlərdə, hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krinka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırmayın.
1: Rahat Supermarket Radio.

Rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustadək keçərlidir.

0: Smart marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçın.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: 2 gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krinka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: Hipermarket.
1: Kıymetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətlər

gün qaldı. Rahat marketlərdə hiper endirimlərə 2 gün qaldı. Sunar qarğıdalı yağı 2 litr cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Belarusiya istehsalı Krinka kərə yağı 1 kilogram cəmi 13 manat 99 qəpiyə. Yüzlərlə məhsullar 50% endirimlə sizi gözləyir. Fürsətləri qaçırma.

rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqustda dək keçər.

0: kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqust.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Ölkə ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Market.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kg 14 manat 99 qəpiyə, Staradvoriya Datska sosis 1 kg.

0: Marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market fürsətləri qaçır.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Ayəli

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market fürsətlər.

sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edin.

0: marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Super endirimlər. Yüzlərlə məhsullar 50%-ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market. Fürsətləri qaçırma.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə, Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərlidir.

0: marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.
1: Siz Rahat Supermarket

0: marketlərdə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri Qabyu Cumayi 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçəl.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə,

Rahat marketlərdə Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 3 avqusta dək keçərdir.

Hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.